kale basobole banyabo nongero kuba nsima okusigalanga so kuba ngotambulira wala nife okuva jetu ina mire okuva jetu ina mire kutoka bwetuli wano ente kateka nunjino nongero kuba nsima okusigalanga mtambulira wala nife